0: жерді мұрт сарымсақ араластырып даярдалып, ұзындығы 117 метрді түзген. Аталған беш бармақ Гиннестің рекордтор кітабына қатталғаны белгілі.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Эту империю не строят на воде. Руки Франсуа.
1: Ветер.
2: Кыргыз туралы кыза туда нельзя. Кыргыз бермет кысы коляйды жана суының көлемі бойына чоң кыргыз денизеде алдыны көйден чоң елдердің қатында. Бір мезгілде көлдіранды азырқыдан айт болған. Чорда төмі парачалатқан қалындалады. Көл 9-чы қымдан бері кысы көл деп атаған. Қытай балықтарында жүхайды жинат бар. Же ыстық, ай көл, туры денізде де білдірген. 8-чы қылымда Қытай малымында же ысу, бірок еңіз тоң бой. Құндықтанан ұртысы денізді аташады деп жазылған. Байырқы жана орты қылымдарда ұрсатылды құқыры табиятында Тянзи, Синджи, Ехе, Сиешуй, Фанхай, 8-чы же 10-чы қылымдарда Туз көл, Джихай, Темптун деп атап келінген. Ысы көл деген қырғыздың айырқы тебінген лыққан. Ысық деген бірінші компоненті ұйы, қуыз, жақшына қайты деген мәніне береді. Бұға чейін біздің ата-бабалар көлі